0: Na, pagpalit na kunog toyo dito sa Pikas Balay.
1: Ah, teka na!
0: Oh, samang ka! Gaya ba ni Mumi uli?
1: Wa, manggod ko kita og Pikas na Balay, tay! Puro manggod tibuok!
0: Madamay ka mataka!